من داوني نقمون بغينا ندري تشوا تشو نقمون جان نقوس كابيت ماك 7h12 نيشواست بيغنت من كنت نواش نشيت كشتت نواش بش بيكشتت بيغن تكويت بمتنوتا تشبنا وين تبيهمون بديش تبيهون ديان دوهنجي بيتغطي دوتا جيهنجا نوين اللي بنقول جموع شو يدمع تتوسع كي متوا شو يدمع غونا واقبنا ماشين تسكن اللي بنقول جموع بعد اسك متوانون ماشتين تسكن كتواس تشتوان توبا بغن بيهم اغني جي متوان هاد اللي بنقول جموع كتواس تشتوان توبا بغن بيهم اشك ما متوان جي بابنت جي جيوان بنيويان جي مو كام غشيد وابمن كام غشيد وابمن غنا جمو جي ويدو هميان بتايد تين دي دغونا اي بو اب متون دي دي وي سكوا سكوا يمان دي تان دي غاجو اب متون دي موتا ني بنتنا دي جي مستن سكان دي دي دي ما بيغني جوا جا وتي سي تين دي دغونا تان دي غاجو اب ميو كسكوا سكوا يان دوت That's what you have, many more sheet note. That is the bag at the winning of the water. The Scotty Moguna, the Nan to Sindano. Big stood the begging, big stood the begging, booming a standard. And women as either there, machine scan. Yet big old big stood the begging. It's quite square, you know, the world's a woman, but no idea. It's a woman, no idea. Sinon, tu as des bonnes, à peu de ça, ni une brasse, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu as des mains, tu